Dan kita tetap meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya yang beriman. Itu yang harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala ala. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma walhiqna bis salihin waj'alna minan najihin al faizin al mukhlisin al maqbulin waj'alna minal muttaqin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatiha.